0: y una cálida bienvenida. CGTN en español.
1: Cum de gaz bășidu n-am de vă stres? Să-i las! Pasări veri sunt de bună, Eco Gas! Trebuie un cilindru de 20 liber băși, paga solamente 27,50 și cambie să achipă unul complet de ien. Eco Gas, tanki flepă San Nicolás, clapă sirvibă de gelună pe jabiară, de 8 ori mai înte pe 5 ori tardi. Ige sabra, de 8 ori mai înte de cu gestu sor de merdia. Eco Gas, economico, rapido și confiabil.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
3: 88.9 Bo FM.
4: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.